Ата-аналарның балаларга булган мөхәббәте шәхсиятсыз һәм улуг булыды, булыпмы? Алла һәрчә барлык гүзәл нәрсәләрне балаларга беришне үмид кылды. Балла азрак овалчылык учырса, өзе мө биярам булыды. Сәллә диккәт кылмаса, балларны яхшы көрештеки хәддән артык амраклык кылышта хата караш патка кыгып итеп калды. Балларга булган мөхәббәт хәддән зияды булып кетсә, асалла хәддән артык амраклык айынып калды. Хәддән артык амраклык кылыш балларның мустакыл тараҡи кылышыга файдасыз. Яна баллада шәхсиятчи, мөхәббәтне кадерлемәйдиган, башкаларга мөхәббәт ата кыламайдиган характер алайдлыгын йетилдирип койды. Шуңа амраклыкның дәрәҗәсен яхшы игеләш аның чокым йетилдирүшкә тегешлек сапаларының бере.

апам юмлак юзлүк терисі каш тиштек сүзүк куй көздөр ойноп турдуган долкундук чачтары бийледе ийилип турдуган сарбу каметлик назакетлик аял эди. Шоңлашкан мекен атам апамны толу күнлеп арам бермекти. Атам өз апамны сорунлага баштап апырып куйуп яна өз агыйлардан күнлеп бурушатты. Лекин апам бош эмес эди. Атам белән бирге бир сокушуп ахыры күлмәс калган эди. Атам кеткәндән кин чоң анам апамның үй иҗары илеп айрым ултырман дигенеге сынһар унымыды. Чоң анам толхотының итеге оттык, сырты ялгыз ултырсаң гәпке калысын. Лаузармы кыз бала турса, яхшы булмайды деп үйдән чыкатмады. Санаат районында эшләймен дигенеге унымыды. Шундактымы үйге толы әлч килеп торып илеп, ахыр апам кайтып ятлык булып, нахия базырга көчүп кетти. Мен апамның әкитемен дигенеге унымай, чоң дадамларныкыда калдым. Чоң дадамларым менің райымға бақты. Мен герче апам белән бірге тұрмасам, лекин у һәмме чыгымымны көтүріп оқытты. Пат-пат келіп мені жоқлап тұрды. Лекин кейін бір балалық болғандан кейін ашы оғлы белән алып кетті. Очақлада өгей атам белән бірге тұрышны халымасам, бірақ апамға амырақ едім. Оның мені көгілі келішіні арсу қылаттым. Мен өгей атамға өш едім. Оны апамны менден татып алды деп қарайттым. Һәр кытым үйимизге кәгендә мөкүбелеп чыккылы унымайттым. Чоң анамның дейишчә уның мине кышыгы әкеткүсе. Нахия базардагы яхшы мәктәпләрдә укыткысы бар икәнмиш. Мен зинһар унымадым. Өгәй укамгы булса каргы мәкәмәйтти. Гәрчә ишкимиз бер курса кыйрындаш булсакмы, ләкин уны фақатлы көгем юк иде. Өйге кәгәнләрдә жыглап кесса, жыглангышым дип өчлек кылаттым. Ләкин бу шум багасыр умак булып кетип ататты. Чоң дадамлар уни апсыга оқшаш, каш көзлик, чырайлык чоң бопту дейишетти. Бундак чагда унунга болган өшмәлликим техими иш баратты. Чөнки эч ким мени апамга оқшытып бакмаган. Демисиму, мен апамга оқшымайман. Атамга оқшаш каркомчак, ялан капак, оң юзымды бир, сол юзымды бир талдын халба. Көтөрөмсөң саңгылтып ал дегендек, чоң булушумга агышып, юзумга сапкүн чыкылып турду.

0: Бой игизлики ва бадан игырлыгынын эши балалардын озуктук тампонлугунун ишпадысы. Балалардын бой игизлики, бадан игырлыгы баданын жетилүү сабиясын эксептирип бере алат. Бул асаслыкты 3 баскычтын баштан кечирет. Нисбий мукум мезгили. Балагат кетиш мезгили жетилиштен илгери бой игизлики менен бадан игырлыгынын эши сижил һәм мукум болот. Балалардын бой игизлики Her yili 5 cm'den 7 cm'gıca beden ağırlığı 2 kg'den 3 kg'gıca aşırı. Tuyuksuz ösüş mezgili. Balagat yetiş mezgilinin asaslı kışpadlardan biri bulup, tuyuksuz ösüş yukarı peliğe kadem koyganda, boy igizdeki bir jılda 10 cm'den 14 cm'gıca, beden ağırlığı bir jılda 8 kg'den 10 kg'gıca aşırı. Ösüştün toktaş mezgili. Балагат кетиш мезгилинин отура ва акыркы мезгилинен башлап, бой игиздиги ва бадан ыгырлыгы адатта тадриджи халда көрүнөлүк өсүштөн токтойду. Өсүшү аста, озуклунушу начар яки семиз балаларга карата балдуураак монтизм даваалашкы берип, сүңөк ишини текшерүш ва башка клиникалык текшерүүлөрүн алып берип, маселелерди вактыда байкап, кеселге карап даваалаш керек. Неме үчүн муап озуклунуш ва жетерлик уктоого капалатлык кылыш керек? Муап озуклунуш жаатта Bir gündeki 3 vaxt tamak, kararlılık, normalık, tamak yemek içme kanuniyeti balalarının sağlam öz bekleşigi kapalatlı kılıçının asası talibi. Her günü naşt kılıç hem de naştını yakış kılıç gerek. Naştılıktaki yemekler, dallık ziraat, berengi türdekiler, köhtat, meyve çive, göç türdeki yemekler, süt, purça, katlık posluk, meyve katarlık yemekler içindeki püştür ve onundan yokur buluşu gerek. Балалар, агар наштылыкны яхшы кылмаса, озуктук менен таминлаш жетерлик болмаса, чоң миңинин энергия сарпияты жетерлик болмаса, бадандагы запас аксылын иштетишке туура келет. Вакыт узарган сери бадандын өсүп жетилишиге таасир этет. Ата-аналарга ар күнү белек, үй кушлары, тухум, кары көш, пурчак ясалмалары катарлык ала сүпөтлүк аксылык жемектердин кабыл кылынышыга капалатлык кылышты. Жемек ичмекте калций тәркиби мол болгон жемектер, мәсәлән, сүт ва сүт мәхсулаттары белән тәэминләшкәдә диккәт кылышты. Балаларны сыртка чыгып көпрәк аптапка кахылышкы рәгъбәтләндүрүп, калцийның сүмүрлешүгә ярдәм беришне эскертәбез. Шуның белән бер вакытта сырткы фаалиятларны көпәйтеш балаларның җисмани ва рухи саглымлыгын илгәри сүреп, яракны күрә алмаслыгының алдын алуды. Балаларга кемпитне аз йөгүзеш кирәк. Шикәрне көп исә балаларның иштасыга тәсир итеп, тамак мөхтары аз йеп, озыклык моддаларның сүмүрлешүгә тәсир итеде. Юқры кан шикерме өстүргүч гормонның аҗырылып чыгышыга тәсир яткызды. Алма, апельсин, сапсүт, кытык, әсл тәмлеге хасын Яңак ва өрүк мегизи катарлык озуктук тәркиби мол жемектерди муапык мактарды таллап, ушак жемектер кылыш керек. Сырты тамак йегенде туз, шекер ва май тәркиби юкры жемектерди муапык маслаштырышка әһмият бериш керек. Йенек тамак йеш, тамак таллымаслык, тамакны көп йемеслек, саглам жемек ичмек адатын жетилдириш керек. Кыйнып уклаш жатта, уйкунун жетелик болмаслыгы балалардын саламаттыгына таасир жеткизет. Şunaqla balaların bir günlük fəaliyyəti və ügünüş ünümügü mü təsir yetkizir. 6 yaşdan 13 yaşqıcı boğan balalarının hər günlük uxlaş vaxtı 9 saatin kəm olmaslıqı. 13 yaşdan 17 yaşqıcı boğan balalarının hər günlük uxlaş vaxtı 8 saatin 10 saatqıcı buluşu gerek. Balaların yetərlik uxlaşıqı kapalatlı qılış üçün ata-analar uyqunun muyumluqını tuluqı tunub yetişi gerek. Balalarga azada tiniş uxlaş mühitiyyatı berib, qaralik uxlaş adatını yetildiriş gerek. Балаларның ухлышыгы тәсир көрсәтгән амилларны азайтыш яки уныңдан сакланыш. Мәсәлән, шаукун, температура бәк юқры яки бәк түбән, нур бәк күчлек катарлыклар. Балаларны ухлаштан бурын яхшы рояалатка иге кылып, уларның уйгынышты җиддилештен килеп чыгыш ихтималы булган бесмене еникелтеш, ухлаштан бурын еник музыка аңлаш керек.
1: Адаш әт багчыгы берип 10 км йөгереп киләмдек.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгәри тамак ямыз дип үзе чаттык да, хәзер биле чиныгыбыз да үзе чылган булдык мана.
3: А, яңа бер кетем ойнамдык. Бәс күче, хәй топ ойнаймыз. Илгәри тор ойынды бәс чаттык. Хәзер чиныг ишти бәс ишимиз. Ах, чок кысыгы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыр екен мә? Елгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарду.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыны қышқы әхмет берәйлі.